d'haver nascut sota el sol. I a ti vol bona mà, i per a va tu qui va, i a tu mi va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a tu va, i a